0: don't mind. Me see, aji wa mfe jidie amfre. Wasi papa me da ho. Me huna me nyina aye me ya. Wadampa so. Ye bo mpa ye ya. We jidie munu wa sorry. Wakoto. Wa sorry. Otutu. Otutu na namo. Ni ya wonsu. Eh how. Me nimi ni eda wonsu osu. Me nima mani ebi eda osu. Number nu ye 0551 656656. Me pa cho jidie na me di adwuma wo de wo nyi ni di amemfe be wo jidie no wo da ho se den Yesu Kristo di mo ba sori. Hello, hello,
1: hello,
0: hello. Wa wa friend dum radio no lo wa radio no mami.